0: Irán advierte que impedirán el paso por el estrecho de Hormuz a los buques de cualquier empresa o país que reciba fondos procedentes de sus activos congelados. Todo ello después de que Donald Trump propusiera utilizar ese dinero para indemnizar a embarcaciones afectadas durante el conflicto. Respuesta del portavoz militar Ebrahim Zolfagari, que cargaba duramente contra Trump por esa propuesta de indemnizaciones, asegurando que hay un continuo esfuerzo de los Estados Unidos por desestabilizar la región y que esa propuesta supone en la práctica un acto de agresión de los Estados Unidos contra Irán.
1: رئیس جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است. خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز

0: Hezbollah no ofreció detalles sobre el ataque al que hacía referencia, ni precisó cuándo o de qué forma llevaría a cabo su anunciada respuesta. Pero es que, por otra parte, el viceministro iraní de Exteriores, Qasem Gharibabadi, negó que Teherán haya planteado negociaciones o un alto el fuego a Estados Unidos desde el inicio de la última ronda de sanciones, y sostuvo que fue Washington quien envió mensajes para intentar abrir una vía de diálogo. ¿Recuerda que Donald Trump decía que Irán estaba suplicando? Bien, pues desde Irán lo que llega es que ahora se necesita una decisión definitiva y acciones contundentes, afirmó Gharibabadi, antes de asegurar que Irán no presentó ninguna propuesta para negociar con Estados Unidos durante las últimas 16 semanas. El diplomático insistió en que Teherán tampoco solicitó un alto el fuego con las autoridades estadounidenses. No tuvimos ninguna propuesta para negociar con Estados Unidos. No tuvimos ninguna propuesta para un alto el fuego con los estadounidenses, señaló. Según Gharibabadi, ocurrió exactamente lo contrario. El representante iraní afirmó que Washington fue quien remitió mensajes para promover contactos y tratar de contener la escalada.
1: قاطعی میخواد و اقدامات قاطع. ما هیچ تقاضایی برای مذاکره با آمریکا در طول 16-17 روز گذشته که این درگیری‌های جدید آغاز شد نفرستادیم. هیچ تقاضایی برای مذاکره ما با آمریکا نداشتیم. هیچ تقاضایی برای آتش‌بس در واقع ما با آمریکا نداشتیم. بله، بالعکس شما شاهدیم آمریکایی ها پیام هایی رو دادن برای اینکه از همون حدود 10 روز قبل پیام هایی رو دادن که در واقع بیایم این درگیری رو جمع جور.
0: Un Gharibabadi que advirtió de que Teherán considerará un objetivo cualquier buque o equipo de Reino Unido y Francia que se acerque al estrecho de Hormuz. ¿Para qué? Para participar en una misión de desminado. Gharibabadi sostuvo que las medidas adoptadas por Irán en esta estratégica vía marítima son fundamentales para completar lo que calificó como el éxito de la República Islámica en su reciente enfrentamiento con sus enemigos. Si el estrecho de Hormuz vuelve a su situación anterior, nuestro éxito en esta guerra no será completo, afirmó durante una intervención pública. El diplomático acusó a Londres y París de haber impulsado una coalición falsa, integrada, según sus palabras, por entre 30 y 40 países para intervenir en la zona. Gharibabadi aseguró que ambos gobiernos habían mantenido contactos frecuentes con las autoridades iraníes y que Teherán les había comunicado expresamente su rechazo a la operación. De ninguna manera lo permitiremos, declaró, antes de advertir de que cualquier barco, equipo o embarcación que se aproxime al estrecho con ese propósito será considerado un objetivo por la República Islámica de Irán.
1: یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست. این رو خدمت همه با صراحت عرض میکنم. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-34 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای مینزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن. ما هم به صراحت بهشون گفتیم، گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای مینزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری برای جمهوری.
0: Y no nos marchamos del estrecho porque el mando central de Estados Unidos, el CENTCOM, rechazó las pretensiones de la Guardia Revolucionaria iraní de determinar qué rutas deben utilizar los buques comerciales que atraviesan el estrecho de Hormuz. En un comunicado, CENTCOM acusó a las fuerzas iraníes de haber amenazado e intentado atacar recientemente a embarcaciones comerciales y a sus tripulaciones en esta estratégica vía marítima. El organismo estadounidense subrayó que el estrecho de Hormuz es una vía navegable internacional y afirmó que la Guardia Revolucionaria no tiene autoridad para imponer recorridos al tráfico marítimo. Según CENTCOM, los buques mercantes continúan atravesando el estrecho con apoyo militar de Estados Unidos. Todo mientras Irán rechaza la última propuesta por parte de Oman.
1: اومدن گفتن که ما میتونیم بیایم به مناسبه یک طرحی رو بدیم که 50% در واقع دست ایران باشه 50% دست عمان یعنی قبول کردن که بالاخره این که 100% در آبای سرزمینی عمان قرار بگیره دیگه این باید بره کنار ما به صراحت بهشون اعلام کردیم که در حتی